0: oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērheri iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši? Labāk padarīt darbs.
1: Kurši? Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizriga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: 6:22 minūtes.

0: laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: 6:45 minūtes.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7 un 18 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Halloween Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar sīrmērts, bekons, cheddar sīr, kotlete, tomāts, frilits, salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
2: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredīts!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
5: Nē, labāk no mājām.
4: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
6: Man vietu arī.
7: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
4: Kā? Jau gatavs?
8: 7:24. Belinda Lynn un Radio SVH Gold tūliņ skanēs manis izvēlēta un sarakstīta dziesma Blue.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredīts!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
5: 7 un 47 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudzviet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijā ir sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai potēšanai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Kā skaidrojas slimību profilakses un kontroles centrs, šajā sezonā Eiropā ir aizkavējies pret gripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ to piegādes Latvijā notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu šajā sezonā tiks nodrošināta ar trim vakcīnām, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām. Latvijā jau saņemta vakcīna, kas paredzēta bērniem vecumā no 2 līdz 17 gadiem, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām. Šonedēļ ģimenes ārstu praksēm sāks piegādāt potes, kas paredzētas iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem, kā arī personām ar vidēju vai smagu imūnsupresiju. Savukārt vakcīnas, kas paredzētas citām mērķa grupām, taiskaitā pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām, Latvijā plānots saņemt līdz 13. novembrim. Valsts kancelejas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniece un bijusī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, kā arī valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Tikmēr Latvijas televīzija vēsta, ka konkursā par labāko kandidātu atzīts Gorkšs un viņa kandidatūru tuvākajā laikā premjers Andris Kulbergs varētu virzīt apstiprināšanai valdībā. Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums Latrail.net kā infrastruktūras maksas noteicējs nevar piemērot brīvi izraudzītu tarifu vai ierobežot noteiktas valsts pārvadājumus nepārkāpjot starptautiskās tiesību normas. Šādu viedokli paudusi kompānijas valdes priekšsēdētāja Justīna Hudenko. Viņa norādīja, ka kompānijas valde pēc padziļinātiem juridiskiem un ekonomiskiem izvērtējumiem ir lēmusi par vidēji 4. Daļu paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu Krievijas graudaugu krāvu tranzītam, balstoties uz Eiropas Savienības noteikto regulējumu un nacionālo normatīvo bāzi. Vienlaikus Latrail.net ir nosūtījis vēstuli Eiropas komisijai, sākot konsultācijas par iespēju plašāk interpretēt bloka noteikto regulējumu un attiecināt lielāku kopējo izmaksu daļu uz noteiktās kategorijas pārvadājumiem. Krievijas raķešu uzbrukumā Ukrainas Černihivas apgabala Prilukos nogalināto skaits pieaudzis līdz vismaz 20 cilvēkiem, vēl 55 ievainoti, viņu vidū ir attiecīgi 5 un 7 bērni, bet kopumā Krievijas uzbrukumos Ukrainai vakar tika nogalināti vismaz 28 cilvēki. Līdz šī gada beigām Krievijas budžeta izdevumi aizsardzībai pietuvosies 17 triljoniem rubļu, jeb gandrīz 200 miljardiem dolāru, kas ir par aptuveni 40% vairāk nekā sākotnēji bija paredzēts. Tā atsaucoties uz diviem Krievijas valdībai pietuvinātiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg, šī summa faktiski atbilst nākamā gada budžetā paredzētajam militāro izdevumu līmenim. Bloomberg to dēvē par krasu pagriezienu salīdzinājumā ar situāciju pirms gada, kad Maskava plānoja ierobežot militāro tēriņu pieaugumu, cenšoties samazināt budžeta deficītu un atjaunot kara laikā izsmeltās rezerves. Bet Latvijas basketbola klubs VF Rīga vakar FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 106-83 sagrāva Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Savukārt Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola šajā pašā turnīrā izbraukumā mača pēdējā sekundē ar rezultātu 77-79 piekāpās Kosovas vienībai Baškimi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudispīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3 eiro 29 centi kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
2: Uzmanību, uzmanību.
3: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
4: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
3: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
4: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajam jautājumam.
3: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
4: Ķer kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
3: Radio SVH spēli
4: ķer kāpostu
3: atbalsta Erst Finance.
5: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: 8 un 22 minūtes.
6: Čau! Mani sauc Edgars Bāliņš, un šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām, ko es labprāt tūliņ dzirdēšu SEH Gold ēterā.

0: 8:26 minūtes.
1: Sveiciens, te Andris Ērglis. Man padomā šonedēļ tevi pārsteigt ar šo dziesmu. Šau izklausies redzēt, skaties piekdienu kanālā 360, bet dziesmas oriģinālu klausies jau tagad.

0: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
2: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai – Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: 8:47 minūtes.

0: 8:59 minūtes.
1: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz viet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Aizvadītajās Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēmusi Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 atzīti par nederīgiem. Tostarp gadījumos, kad vēlētāju nav bijis identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski, vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. Centrālā vēlēšanu komisija skaidrojusi, ka e-pakalpojumā pasta balsošanai bija pieteikušies un balsošanas materiālus saņēmuši kopumā 838 vēlētāji, kuri kā sūtījuma adresātu bija norādījuši Latvijas pasta balsošanas komisiju. No tiem 98 vēlētāji vēlāk nobalsoja klātienē, tādēļ viņu pasta balsojumi tika anulēti. Starp 118 balsojumiem, kas atzīti par nederīgiem, bijis arī 91 no Latvijas nosūtīts balsojums, taču pašlaik vēl nav analizēts, vai kāda daļa no šo sūtījumu autoriem vēlāk nobalsojuši klātienē. Valsts kancelejas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniece un bijusī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, kā arī valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Tikmēr Latvijas televīzija vēsta, ka konkursā par labāko kandidātu atzīts Gorkšs un viņa kandidatūru tuvākajā laikā premjers Andris Kulbergs varētu virzīt apstiprināšanai valdībā. Apvienotais saraksts par nākamās valdības koalīcijas partneriem izraudzīsies tās Saeimā ievēlētās partijas, kuras būs gatavas vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Tā izteicies apvienotajā sarakstā ietilpstošās Latvijas zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars. Viņš norādīja, ka pašlaik nav steigas ar koalīcijas veidošanas procesu, jo jaunievēlētās 15. Saeimas deputātu pilnvaras stāsies spēkā tikai novembra sākumā. Pēc politiķa teiktā premjera amata kandidāts Andris Kulbergs plāno runāt ar Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, bet nav izslēgtas sarunas arī ar citiem parlamentā ievēlētiem politiskajiem spēkiem. Latvijā ir sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai potēšanai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Kā skaidrojas slimību profilakses un kontroles centrs, šajā sezonā Eiropā ir aizkavējies pretgripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ to piegādes Latvijā notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Saeima šodien lems par grozījumiem veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu šoreiz līdz nākamā gada beigām. Šīs likuma izmaiņas atzītas par steidzamām. Saeima šodien galīgajā lasījumā lems par grozījumiem aizsargjoslu likumā, kas paredz izcirtumus ap 110 kV elektrolīnijām paplašināt no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas ass. Šādas izmaiņas kļuva aktuālas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašus elektrotīklu bojājumus. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings, kurš otrdien tika aizturēts aizdomās par spiegošanu un valsts nodevību, ir paturēts pirmstiesas apcietinājumā. Tikmēr Francijā policija aizturējusi 5 cilvēkus, kurus tur aizdomās par septembrī pastrādāto divu Pierre Augusta Renoira gleznu zādzību no muzeja Franču Rivjērā. Vietējā prese vēsta, ka starp aizturētajiem ir divi zagļi, kas ielauzās muzejā un aiznesa gleznas. Viņi pārgrieza metāla žogu, lai iekļūtu muzeja teritorijā un ielauzās ēkā izsitot logu. Garnadži plānoja nozagt 4 Renoira gleznas, bet divas no tām bēgšanas laikā pameta.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 eiro un 400 grami cāļu puspārnu. Oho, eiro 29. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Saaugstējies, ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testera 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera – ātri, vienkārši un uzticami.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:21 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grammi katrā, par 2,09 €. Otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grammi, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudzviet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Nākamgada Latvijai nepieciešamais kopējais aizņemšanās apjoms finanšu tirgos indikatīvi novērtēts 4,3 miljārdu eiro apmērā, no tiem 2,75 miljārdi tiks novirzīti iepriekšējos gados uzņemto parādu saistību dzēšanai, tā vēsta valsts kase. Kopš šī gada sākuma tā ir veiksmīgi īstenojusi aizņemšanos 2,7 miljārdu eiro apmērā, bet līdz gada beigām plānots aizņemties vēl aptuveni 1 miljārdu. Apvienotais saraksts par nākamās valdības koalīcijas partneriem izraudzīsies tās Saeimā ievēlētās partijas, kuras būs gatavas vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Tā izteicies apvienotajā sarakstā ietilpstošās Latvijas zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars. Viņš norādīja, ka pašlaik nav steigas ar koalīcijas veidošanas procesu, jo jaunievēlētās 15. Saeimas deputātu pilnvaras stāsies spēkā tikai novembra sākumā. Pēc politiķa teiktā premjera amata kandidāts Andris Kulbergs plāno runāt ar Nacionālo apvienību un jauno vienotību, bet nav izslēgtas sarunas arī ar citiem parlamentā ievēlētiem politiskajiem spēkiem. Aizvadītajās Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēmusi Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 atzīti par nederīgiem. Tostarp gadījumos, kad vēlētāju nav bijis iespējams identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. Centrālā vēlēšana komisija skaidrojusi, ka pakalpojumā pasta balsošanai bija pieteikušies un balsošanas materiālus saņēmuši kopumā 838 vēlētāji, kuri kā sūtījuma adresātu bija norādījuši Latvijas pasta balsošanas komisiju, no tiem 98 vēlāk nobalsoja klātienē, tādēļ viņu pasta balsojumi tika anulēti. Saeima šodien lems par grozījumiem veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu šoreiz līdz nākamā gada beigām. Šīs likuma izmaiņas atzītas par steidzamām. Tāpat Saeima šodien galīgajā lasījumā lems par grozījumiem aizsargjoslu likumā, kas paredz izcirtumus ap 110 kV elektro līnijām paplašināt no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas ass. Šādas izmaiņas kļuva aktuālas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašus elektrotīklu bojājumus. Ukraina Krievijas Rjazaņas apgabalā devusi triecienu rūpnīcai Sasta, kur izcēlies ugunsgrēks. Tā specializējas metāla apstrādes darba galdu ražošanā, ko izmanto Krievijas aizsardzības, aviācijas, transporta un smagajā rūpniecībā, un uzņēmums ir pakļauts Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Šveices, Austrālijas, Jaunzēlandes un Japānas sankcijām. Neatkarīgais krievu tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka šajā rūpnīcā ir izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lielu uzņēmuma Yandex datu centrs. Ukrainas uzbrukuma rezultātā pagājušajā naktī ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piederošajā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā Baškortostānā. Bet Francijā policija aizturējusi 5 cilvēkus, kurus tur aizdomās par septembrī pastrādāto divu Pierre Augusta Renoira gleznu zādzību no muzeja Franču Rivjērā. Vietējā prese vēsta, ka starp aizturētajiem ir divi zagļi, kas ielauzās muzejā un aiznesa gleznas. Viņi pārgrieza metāla žogu, lai iekļūtu muzeja teritorijā un ielauzās ēkā izsitot logu. Garnaģi plānoja nozagt 4 Renoira gleznas, bet divas no tām bēgšanas laikā pameta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163. Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par supercenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
1: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
2: Uzmanību, uzmanību!
3: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
4: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
3: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
4: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajam jautājumam.
3: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
4: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
3: Radio SVH spēli
4: ķer kāpostu
3: atbalsta Erst Finance.
5: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Megalielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekon, čedera sīra kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz vietu saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz izvirzītajiem mērķiem. Intervijā TV3 viņš šorīt izteicās, ka uz Vilkati skatījies vairāk kā uz īstermiņa projektu, kura mērķis bija pieteikts teju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju, tomēr tagad operācija ir izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā. Pudāns atzina, ka pienesums no tās ir, jo lielo migrantu spiedienu izdodas apturēt, tomēr viņa ieskatā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 16 cilvēku. Traģiskākā avārija notika Jelgavas novada Vircavas pagastā uz autoceļa Dimzas Vircava vairogs. Tur konstatēta grāvī esoša Audi markas automašīna un bojā gājis tās vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs braucis narkotisko vielu iespaidā, bet 159 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Par vairāk nekā 2 miljoniem eiro Valmierā būvēs promenādes posmu gar Gaujas labo krastu no Gaujas ielas līdz Valmieras mūzikas skolai. Tur tiks izveidota labiekārtota, apgaismota un dabai draudzīga gājēju un riteņbraucēju infrastruktūra, kā arī izvietoti dažādi labiekārtojuma elementi, tostarp dzeramā ūdens brīvkrāns. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada nogalē, un līdz tam būvdarbu laikā šajā posmā būs slēgta gājēju kustība. Nākamgad Latvijai nepieciešamais kopējais aizņemšanās apjoms finanšu tirgos indikatīvi novērtēts 4,3 miljārdu eiro apmērā, no tiem 2,75 miljārdi tiks novirzīti iepriekšējos gados uzņemto parādu saistību dzēšanai, tā vēsta valsts kase. Kopš šī gada sākuma tā ir veikusi aizņemšanos 2,7 miljārdu eiro apmērā, bet līdz gada beigām plānots aizņemties vēl aptuveni 1 miljārdu. Latvijas Banka šodien laiž klajā sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām – kastanis. To varēs iegādāties no pulksten 12. Tīmekļu vietnē e-monētas LV. Tās cena Latvijas Bankā būs 147 eiro, nomināla vērtība 5 eiro, tirāža 3000 eksemplāru un viena persona nedrīkstēs iegādāties vairāk nekā 3 monētas. Ukraina Krievijas ir Jazaņas apgabalā devusi triecienu rūpnīcai Sasta, kur izcēlies ugunsgrēks. Tā specializējas metāla apstrādes darba galdu ražošanā, ko izmanto Krievijas aizsardzības, aviācijas, transporta un smagajā rūpniecībā, un uzņēmums ir pakļauts Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Šveices, Austrālijas, Jaunzēlandes un Japānas sankcijām. Neatkarīgais krievu tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka šajā rūpnīcā ir izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centrs. Ukrainas uzbrukuma rezultātā pagājušajā naktī ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piederošajā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā Baškortostānā. Bet Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēs Latvijas Mākslas akadēmiju. Tur viņam paredzētas sarunas ar augstskolas vadību un studentiem, kā arī iepazīšanās ar studiju procesu. Tāpat prezidents iepazīsies ar jauno tehnoloģiju izmantošanu mākslā un dizainā, kā arī akadēmijas attīstības iecerēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Hei, te Krisi, esmu gatava apgriezt šo skaņdarbu kājām gaisā. Kā man tas izdosies, skaties piekdien 360 TV šovā, izklausies redzēts. Bet tagad paklausāmies dziesmas oriģinālu kopā.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši.

0: Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

esmu Girts Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļa investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka Let Saulīte.

0: dienu nāk pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026, godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas.

25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudzviet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimas deputāti šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā iecēla NEPLP monitoringa departamenta vadītāju Ditu Rembergu. Viņu bija izvirzījis Nacionālās apvienības deputāts Jānis Eglīts un viņa padomē nonāks kādreizējā tās vadītāja Ivara Āboliņa vietā, kurš ir kļuvis par aktīvu tēvzemiešu politiķi. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Ekonomikas ministrijas virzītos Nacionālās drošības likuma grozījumus, kas paredz liekt Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi D kategorijas kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Šajā kategorijā iekļauta piemēram pārtikas ražošana un tirgošana, siltumapgāde, kā arī medikamentu aprite. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz izvirzītajiem mērķiem. Intervijā TV3 viņš šorīt izteicās, ka uz Vilkati raudzījies vairāk kā uz īstermiņa projektu, kura mērķis bijis pieteikt steju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju. Tomēr tagad operācija ir izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā. Pudāns atzina, ka pienesums no tās ir, jo lielo migrantu spiedienu izdodas apturēt, tomēr viņa ieskatā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti. Robežsargi vakar novērsuši 14 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti teju 12 tūkstoši cilvēku, un tas ir gandrīz tikpat, cik pērn visa gada laikā. Krievija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 142 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus. No tiem 126 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 7 apkaimēs, bet vēl 4 vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 16 cilvēku. Traģiskākā avārija notika Jelgavas novada Vircavas pagastā uz autoceļa Dimzas Vircava vairoks. Tur konstatēta grāvī esoša Audi markas automašīna un bojā gājis tās vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs braucis narkotisko vielu iespaidā, bet 159 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijas Banka šodien laiž klajā sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām kastanis. To var iegādāties no pulksten 12. Tīmekļa vietnē e-monētas LV. Tās cena Latvijas Bankā ir 147 eiro, nomināla vērtība 5 eiro, tirāža 3000 eksemplāru un viena persona nedrīkst iegādāties vairāk nekā 3 monētas. Bet valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien apmeklēs Latvijas Mākslas akadēmiju. Tur viņam paredzētas sarunas ar augstskolas vadību un studentiem, kā arī iepazīšanās ar studiju procesu. Tāpat prezidents iepazīsies ar jauno tehnoloģiju izmantošanu mākslā un dizainā, kā arī akadēmijas attīstības iecerēm. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Rudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim ar mans Rimi karti. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel divi veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active divi veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimi!

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piederumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piederumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīt darbs.
1: Kurši! Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu – grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
2: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas.

0: 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!

0: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu 1,29 € kilograms siera Mazdam Landana 6,99 € visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 € izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz vietu saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgā šorīt dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Glābēģi izsaukumu uz Bišu ielu saņēma ap pulksten puspieciem. Tur dega vienstāva dzīvojamās ēkas piebūve, fasāde, bēniņi un jumta konstrukcijas. Nepilnu divu stundu laikā ugunsgrēks tika lokalizēts. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 38 izsaukumus, 9 uz ugunsgrēkiem, 16 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus aizsargjoslu likumā, kas paredz izcirtumus ap 110 kV elektrolīnijām, paplašināt no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas as. Šādas izmaiņas kļuva aktuālas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašus elektrotīklu bojājumus. Saimas deputāti šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā iecēla Nepulpē monitoringa departamenta vadītāju Ditu Rembergu. Viņu bija izvirzījis Nacionālās apvienības deputāts Jānis Eglīts, un viņa padomē nonāks kādreizējā tās vadītāja Ivara Āboliņa vietā, kurš ir kļuvis par aktīvu tēvzemiešu politiķi. Un vēl Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma ekonomikas ministrijas virzītos Nacionālās drošības likuma grozījumus, kas paredz liekt Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi D kategorijas kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Šajā kategorijā ir piemēram pārtikas ražošana un tirgošana, siltumapgāde, kā arī medikamentu aprite. Robežsargi vakar novērsuši 14 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti teju 12 tūkstoši cilvēku, un tas ir gandrīz tikpat, cik pērn visa gada laikā. Krievija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 142 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus. No tiem 126 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 7 apkaimēs, bet vēl 4 vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Vācijas aizsardzības uzņēmums Quantum Systems plāno piegādāt Ukrainai vairākus 10 000 dronu pārtvērēju, kas paredzēti jauno Krievijas reaktīvo bezpilota lidaparātu Geraņ 4 un Geraņ 5 iznīcināšanai. Tā paziņojas uzņēmuma viceprezidents Matijas Slēna. Saskaņā ar viņa teikto, tūkstošiem dronu ir gatavi piegādēji jau šogad. Bet Somijas finanšu ministrija ierosinājusi valstī īstenot vērienīgus taupības pasākumus, lai apturētu valsts parāda pieaugumu, samazinātu tā attiecību pret iekšzemes koproduktu un tādējādi saglabātu sociālas valsts pamatus. Portāls LSM vēsta, ka būtiskākais ietaupīšanas potenciāls tiek saskatīts veselības aprūpes, sociālās apdrošināšanas un izglītības jomā, kas veido vienu no lielākajām valsts budžeta izdevumu pozīcijām. Cita starpā tiek diskutēts par to, kādus ārstēšanas veidus un izmeklējumus turpmāk neapmaksātu valsts, rosināts Somijas pilsoņiem noteikt maksu par otrās augstākās izglītības iegūšanu, kā arī paaugstināt valsts noteikto pensionēšanās vecumu līdz 70 gadiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

gribi. Mēness aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām zvaigžņu.

0: Viņa cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadām par supercenām! Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss! Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro! Abonē jau tagad žurnāli LV! Loterijas numurs 9144!
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet.
1: Pareizs laiks 13:33 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

Sveiks, klausītāji! Dieva siliņa! Zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāja tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku. Lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

0: laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
5: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem, laiks pārsvarā saulains un bez nokrišņiem un pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Rīgā sildot saulei un vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidu puses, termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 19 grādu atzīmei.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu ir augušas par 0,2%, bet gada laikā, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, cenas palielinātas par 3,2%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Arī 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem septembrī pieaudzis par 3,2%. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīda kara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Uz 19. oktobri ir pārcelta iepriekš rīt paredzētā ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas sēde. Tajā paredzēts lemt par atlikušās pirmās finansējuma debtor in possession daļas piešķiršanu AirBaltic. Aviokompānijas pirmā finansējuma daļa būs 175 miljoni eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem. Tostarp 140 miljonus eiro AirBaltic ir saņēmusi, atlikušos 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma jeb final order izdošanas. Jelgavas novadā pagājušajā naktī avārijā gājis bojā cilvēks. Apvieniem naktī saņemts izsaukums uz Virtsavas pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna, kas atradās grāvī uz jumta. Negadījums noticis uz autoceļa Dimzas Virtsava vairogs. Notiek izmeklēšana. Par braukšanu reibumā pagājušajā diennaktī pieķerti 7 transportlīdzekļu vadītāji. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie likuma grozījumi paredz vairākas būtiskas izmaiņas autovadītājiem attiecībā uz sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civila tiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu jeb OCTA. Piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāja. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transporta līdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietušo personu. Ārvalstīs Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā šodien nogalināti 30 cilvēku, 18 ir ievainoti, ziņo Ukrainas varas iestādes. Krievija visticamāk uzbrukus autobusiem ar aviācijas bumbu. Lielākās Beļģijas arotbiedrības plāno rīt un pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Paredzams, ka rīt tiks atcelt apmēram 140 lidojumu no Briseles lidostas un uz to. Savukārt Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi sola nodrošināt visus plānotos reisus. Lielbritānija ir laipna aicināta atgriezties Eiropas Savienībā jebkurā brīdī, tā paziņojis Francijas finanšu ministrs Rolands Leskīrs. Sarunā ar BBC viņš norādīja, ka lēmums par atgriešanos Eiropas Savienībā ir jāpieņem Britu sabiedrībai, taču piebilda, ka viņi varētu atgriezties jebkurā brīdī. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems rosinājis, ka Leiboristu partija varētu atgriezties pie šī jautājuma jau pavisam drīz. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: Halloweena Čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīr, kotleti, tomāts, frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem, laiks pārsvarā saulains un bez nokrišņiem un pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Rīgā sildot saulei un vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidu puses, termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 19 grādu atzīmei.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu ir augušas par 0,2%, bet gada laikā, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, cenas palielinātas par 3,2%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Arī 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem septembrī pieaudzis par 3,2%. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīda kara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Uz 19. oktobri ir pārcelta iepriekš rīt paredzētā ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas sēde. Tajā paredzēts lemt par atlikušās pirmās finansējuma debtor in possession daļas piešķiršanu AirBaltic. Aviokompānijas pirmā finansējuma daļa būs 175 miljoni eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem. Tostarp 140 miljonus eiro AirBaltic ir saņēmusi, atlikušos 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma, jeb final order izdošanas. Jelgavas novadā pagājušajā naktī avārijā gājis bojā cilvēks. Ap vieniem naktī saņemts izsaukums uz Virtsavas pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna, kas atradās grāvī uz jumta. Negadījums noticis uz autoceļa Dimzas Virtsava vairogs. Notiek izmeklēšana. Par braukšanu reibumā pagājušajā diennaktī pieķerti 7 transportlīdzekļu vadītāji. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie likuma grozījumi paredz vairākas būtiskas izmaiņas autovadītājiem attiecībā uz sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civil tiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu jeb OCTA. Piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava, nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāja. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transporta līdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietušo personu. Ārvalstīs Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā šodien nogalināti 30 cilvēku, 18 ir ievainoti, ziņo Ukrainas varas iestādes. Krievija visticamāk uzbrukus autobusiem ar aviācijas bumbu. Lielākās Beļģijas arotbiedrības plāno rīt un pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Paredzams, ka rīt tiks atcelt apmēram 140 lidojumu no Briseles lidostas un uz to. Savukārt Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi sola nodrošināt visus plānotos reisus. Lielbritānija ir laipni aicināta atgriezties Eiropas Savienībā jebkurā brīdī, tā paziņojis Francijas finanšu ministrs Rolands Leskīrs. Sarunā ar BBC viņš norādīja, ka lēmums par atgriešanos Eiropas Savienībā ir jāpieņem Britu sabiedrībai, taču piebilda, ka viņi varētu atgriezties jebkurā brīdī. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems rosinājis, ka Leiboristu partija varētu atgriezties pie šī jautājuma jau pavisam drīz. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīt darbs.
2: Kurši! Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Žūt.

Latvijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026, godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

Sveiciens, te Andris Ērgus. Man padomā šonedēļ tevi pārsteigt ar šo dziesmu. Šau izklausies redzēt, skaties piekdienu kanālā 360, bet dziesmas oriģinālu klausies jau tagad.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:36 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: No rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī stipras lietus. Gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, kur zemes rietumkrastā, tai skaitā Liepājā un Ventspilī, brāzmās sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Rīgā brīžiem līs, rīt vakarā gaidāms stiprāks lietus, no pēcpusdienas galvaspilsētā vēja brāzmas sasniegs ātrumu 16-20 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā plus 9-14 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministru prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Par viņa apstiprināšanu amatā lems nākam otrdien. Gorkšs izraudzīts no trim kandidātiem pārspējot bijušo valsts ieņēmumu dienestu ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoša pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelejā. Iepriekšējo valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu maijā aizturēja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs amatu pametīs. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu ir augušas par 0,2%, bet gada laikā salīdzinot ar pagājušā gada septembri cenas palielinātas par 3,2%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazināta par 3,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena par 0,6%. Šādi Eiropas komisijas dati. Tās informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,96 eiro, savukārt dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 2,12 eiro par litru. Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus rīt neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm rīt pēcpusdienā ir gaidāma vētra, kas var turpināties līdz sestdienas rītam. Laika posmā no diviem dienā līdz sešiem vakarā sākotnēji Kurzemes rietumos, pēc tam arī valsts iekšzemē rietumu zīmē rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Pat laban ir izsludināts dzeltenais brīdinājums, bet pastāv iespēja, ka var tikt izsludināts arī augstāks pakāpes oranžais brīdinājums brīdina pašvaldībā. Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Turpinām ziņas, Eiropas parlaments atteicies atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Tā pieņemtajā rezolūcijā ir nosūdīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā šorīt nogalināti 30 cilvēku un 18 ievainoti, tā ziņo Ukraina. Krievija visticamāk uzbrukus autobusiem ar aviācijas bombu. Polijā 15 gadus vecs pusaudzis šodien savā bijušajā skolā nodūris skolas darbinieku un ievainojis vēl divus citus pieaugušos uzbrucējs aizturēts. Jau ziņots, ka Polijā incidents skolā notika arī vakar. 19 gadus vecs jaunietis Ostrolenkā ar nazi ievainoja 9 cilvēkus. Pērn aviokompānija Ryanair atteicās no drukātām iekāpšanas kartēm, bet no 10. novembra tā ievieš jaunu noteikumu pasažīriem ar reģistrējumu bagāžu, ziņo Delfi. Līdz šim aviokompānijas reģistrācijas galdi tika slēgti 40 minūtes pirms lidojuma, turpmāk tie tiks slēgti stundu pirms tā. Cilvēkus, kuri ceļo tikai ar rokas bagāžu, jaunā kārtība neietekmēs. Kompānija izdevumā The Sun norāda, ka ar reģistrējumu bagāžu ceļo apmēram piektā daļa avio pasažieru, bet ap 80% lido tikai ar rokas bagāžu. Un šā gada Nobela prēmija literatūrā ir piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Ennai Kārsonei. Autori godināta par savu drosmīgo un radošo daierādi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, tā teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredits!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.

0: izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
2: Saaugstējies, ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.

No rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī stipras lietus. Gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, kur zemes rietumkrastā, tā skaitā Liepājā un Ventspilī, brāzmās sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Rīgā brīžiem līs, rīt vakarā gaidāms stiprāks lietus, no pēcpusdienas galvaspilsētā vēja brāzmas sasniegs ātrumus 16-20 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā plus 9-14 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Par viņa apstiprināšanu amatā lems nākam otrdien. Gorkšs izraudzīts no trim kandidātiem pārspējot biešo valsts ieņēmu dienestu ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoša pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelējā. Iepriekšējo valsts kancelējas direktoru Raivi Kronbergu maijā aizturēja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs amatu pametīs. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu ir augušas par 0,2%, bet gada laikā salīdzinot ar pagājušā gada septembri cenas palielinātas par 3,2%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazināta par 3,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena par 0,6%. Šādi Eiropas komisijas dati. Tās informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,96 eiro, savukārt dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 2,12 eiro par litru. Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus rīt neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm rīt pēcpusdienā ir gaidāma vētra, kas var turpināties līdz sestdienas rītam. Laika posmā no diviem dienā līdz sešiem vakarā sākotnēji Kurzemes rietumos, pēc tam arī valsts iekšzemē rietumu zīmē rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Pat laban ir izsludināts dzeltenais brīdinājums, bet pastāv iespēja, ka var tikt izsludināts arī augstāks pakāpes oranžais brīdinājums brīdina pašvaldībā. Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Turpinām ziņas, Eiropas parlaments atteicies atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Tā pieņemtajā rezolūcijā ir nosūdīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā šorīt nogalināti 30 cilvēku un 18 ievainoti, tā ziņo Ukraina. Krievija visticamāk uzbrukus autobusiem ar aviācijas bumbu. Polijā 15 gadus vecs pusaudzis šodien savā bijušajā skolā nodūris skolas darbinieku un ievainojis vēl divus citus pieaugušos, uzbrucējs aizturēts. Jau ziņots, ka Polijā incidents skolā notika arī vakar. 19 gadus vecs jaunietis Ostrolenkā ar nazi ievainoja 9 cilvēkus. Bērn aviokompānija Ryanair atteicās no drukātām iekāpšanas kartēm, bet no 10. novembra tā ievieš jaunu noteikumu pasažīriem ar reģistrējumu bagāžu, ziņo Delfi. Līdz šim aviokompānijas reģistrācijas galdi tika slēgti 40 minūtes pirms lidojuma, turmāk tie tiks slēgti stundu pirms tā. Cilvēkus, kuri ceļo tikai ar rokas bagāžu, jaunā kārtība neietekmēs. Kompānija izdevumā The Sun norāda, ka ar reģistrējumu bagāžu ceļo apmēram piektā daļa avio pasažieru, bet ap 80% lido tikai ar rokas bagāžu. Un šā gada Nobela prēmija literatūrā ir piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Annai Carsonai. Autore godināta par savu drosmīgo un radošo daieradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, tā teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadam par supercenām! Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss! Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro! Abonē jau tagad žurnāli LV! Loterijas numurs 9144!
3: Mēness aptieka iestaka. Oktobrī GAM zīmola produktiem atlaides līdz 40%. GAM – augstas kvalitātes produkti dažādām mutes higiēnas vajadzībām, sākot no zobu tīrīšanas līdz pat smaganu un ortodontiskajai aprūpei. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.

Hei, te Krisi, esmu gatava apgriezt šo skaņdarbu kājām gaisā. Kā man tas izdosies, skaties piekdien 360 TV šovā, izklausies redzēts. Bet tagad paklausāmies dziesmas oriģinālu kopā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:31 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

Sveiki, man sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs, What's Going On. Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka tu atskaņo Rādio SVH Gol.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
3: Šodien mēnesi aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesi aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: No rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī stipras lietus. Gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, kur zemes rietumkrastā, tā skaitā Liepājā un Ventspilī, brāzmās sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Rīgā brīžiem līs, rīt vakarā gaidāms stiprāks lietus, no pēcpusdienas galvaspilsētā vēja brāzmas sasniegs ātrumu 16-20 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā plus 9-14 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Viņš izraudzīts no trim kandidātiem pārspējot bijušo ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoša pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelējā. Par Gorkša apstiprināšanu jaunajā amatā lems nākamnedēļ. Latvijā patēriņa cena šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu kāpušas par 0,2%, bet gada laikā salīdzinot ar pagājušā gada septembri cenas palielinātas par 3,2%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasījumā ir pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīda kara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jeb OCTA likumā paredz vairākas būtiskas izmaiņas auto vadītājiem. Piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāja. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transporta līdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietuši personu. Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus rīt neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm rīt pēcpusdienā ir gaidāma vētra, kas var turpināties līdz sestdienas rītam. Ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Ukrainas delegācija rīt un parīt ASV tiksies ar ASV amatpersonām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tikšanās ar Lielbritānijas ārlietu ministru Edu Milibendu Prilukos, kur trešdien Krievijas raķešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Šodien notika arī spēcīgs Krievijas trieciens diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā, kurā tika nogalināti 30 cilvēku, 18 ievainoti. Lielākās Beļģijas arotbiedrības plāno rīt un arī pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Paredzams, ka rīt tiks atcelt apmēram 140 lidojumi no Briseles lidostas un uz to, savukārt Beļģijas otrā lielākā lidosta Šarleroi sola nodrošināt visus plānotos reisus. Šī gada Nobela prēmija literatūrā šodien piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Ennai Kārsonai. Autore ir godināta par savu drosmīgo un radošo daļradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, tā teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Rīt tiks piešķirta prestižā Nobela miera prēmija. Un vēl Startautiskās motosporta federācijas paziņotajā 15 speedveistu sarakstā startam nākamā gada pasaules čempionātā jeb Grand Prix ir arī Latvijas labākais speedveists Andžejs Ļebeģevs, tā ziņo Latvijas posma organizatori. 2027. Gadā pasaules speedveistu sacensības divus vakarus pēc kārtas norisināsies arī Rīgas biķernieku trases atjaunotajā speedvei trekā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērcher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Kurši! Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi četrās Rīgas lokācijās. Kyodai. Stīpras personības sākas šeit. Kyodai.lv.
3: Halloweena Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sier, kotlete, tomāts, frilits, salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Uzmanību! Uzmanību!
3: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
4: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
3: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
4: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajam jautājumam.
3: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
4: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
3: Radio SVH spēli
4: ķer kāpostu
3: atbalsta Erst Finance.
5: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

No rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī stipras lietus. Gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, kur zemes rietumkrastā, tā skaitā Liepājā un Ventspilī, brāzmās sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Rīgā brīžiem līs, rīt vakarā gaidāms stiprāks lietus, no pēcpusdienas galvaspilsētā vēja brāzmas sasniegs ātrumus 16-20 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā plus 9-14 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Viņš izraudzīts no trim kandidātiem pārspējot bijušo ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoša pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelējā. Par Gorkša apstiprināšanu jaunajā amatā lems nākamnedēļ. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu kāpušas par 0,2%, bet gada laikā, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, cenas palielinātas par 3,2%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasījumā ir pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīda kara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jeb OCTA likumā paredz vairākas būtiskas izmaiņas auto vadītājiem. Piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāja. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transporta līdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietuši personu. Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus rīt neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm rīt pēcpusdienā ir gaidāma vētra, kas var turpināties līdz sestdienas rītam. Ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Ukrainas delegācija rīt un parīt ASV tiksies ar ASV amatpersonām, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tikšanās ar Lielbritānijas ārlietu ministru Edu Milibendu Prilukos, kur trešdien Krievijas raķešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Šodien notika arī spēcīgs Krievijas trieciens diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā, kurā tika nogalināti 30 cilvēku, 18 ievainoti. Lielākās Beļģijas arodbiedrības plāno rīt un arī pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Arodbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Paredzams, ka rīt tiks atcelt apmēram 140 lidojumi no Briseles lidostas un uz to, savukārt Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi sola nodrošināt visus plānotos reisus. Šī gada Nobela prēmija literatūrā šodien piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Annai Carsonai. Autore ir godināta par savu drosmīgo un radošo daļradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, tā teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Rīt tiks piešķirta prestižā Nobela miera prēmija. Un vēl Startautiskās motosporta federācijas paziņotajā 15 spīdveistu sarakstā startam nākamā gada pasaules čempionātā jeb Grand Prix ir arī Latvijas labākais spīdveists Andžejs Ļebeģevs, tā ziņo Latvijas posma organizatori. 2027. Gadā pasaules spīdveja sacensības divus vakarus pēc kārtas norisināsies arī Rīgas biķernieku trases atjaunotajā spīdveja trekā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
2: Halloween Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar sīrmērts, bekons, cheddar sīr, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
3: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:32.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīts skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 eiro un 400 grami cāļu puspārnu. Oho, eiro 29. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.

0: izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. Gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējo tagad žurnāli LV. Lotrijas numurs 9144.
2: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026, godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Mēnesis aptiekās senioriem vairāk ieguvumu. Senioru dienas pirmdienās un tagad arī piekdienās, kā arī citi ieguvumi ar lojalitātes karti veselība. Uzini vairāk mēnesis aptiekā vai veselība.lv. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Sveiki! Mani sauc Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, labāk no mājām.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man arī.
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
7: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīt darbs.
8: Kurši! Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Redzu, nāk vīri pelēkos Vatmalas svārkos. Ir 1873. Gads. Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.